0: Klokken er 6:50. Her fik vi Huey Lewis and the News. If this is it.
1: Sommermorgen på P5 med Søren Hansen.
0: Og fra Huey Lewis and the News til nyeste single fra Dan & Shay. Her er Marry You Again.

Jerry and the Pacemakers her på P5 på How Do You Do It. Klokken nærmer sig 11, og vi skal have en radioavis lige på den anden side, og er nummeret her Take My Breath Away fra Berlin.

think of you. Det er et nummer, Shirley godt kan være stolt af, sammen med Daniel her fra soundtracket til Den Eneste Ene, I Close My Eyes and Think of You. Lige her, Mathilde Falk.

0: Og selvom det er en britisk single hitliste, så kan der også være et stort amerikansk navn placeret på den. Selvfølgelig kan der det Dolly Parton her med udødelige Jolene, som er et stort, stort hit for hende der tilbage i 1976. Og den ligger altså på plads nummer 13 på den britiske single hitliste på det her tidspunkt. På plads nummer 11, der finder vi også noget ærke amerikansk, nemlig The Manhattans og Kiss and Say Goodbye.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

fire flittige gæster her i hotellet, nemlig Pages og den her You Need a Hero. Næste solist hedder Selvi Piela. Den her hedder Feel Like Making Love.

men helt fantastisk. Betty Swan var det her på Make Me Yours. Og så kan du glæde dig til en time, som blandt andet byder på Barbara Streisand. Vi skal have Dusty Springfield med Chicago, James Taylor, Eric Carmen og mange, mange flere. Og her, Vince Jones, I've Got You Under My Skin.

0: Det her er P5.
1: Når hyldeblomsterne strutter, de guldnede studenterhuer, og lys i løvet trutter, champagne er lys.